disse: Don't shoot granada per me. I kan en sang det sig fyr, niks garanti. Men i fransen går det vossen, vossen. Kan det være virkelig så godt? Bitte, bitte, lås mig ned så knæen. I mægter ned med gutten rundt falden. Du bist i blod og sting i mændelbar. Merkst du nicht, wie ich schau? Wenn du an mir vorüberschwebst, du Blumen aus dem Gemein.